0: Deixa de falar.
1: Du sa
0: for faen sist litt. Du sa for faen sist litt,
1: det er veldig litt.

0: Det vil snakke gjøre sånn at alle er tenkt til å være åpne vann man kan ta oss.
1: Vi snakker til Jønnes. Du skal gjøre det.